Sane patut rago timangan bawasan. Nah napi sujatine ke dharmane punike.